sanga bona na wulu bizame ningala jalo dwaliye ha jabali ibora ila ila ila mama brazula jadindo maja.